0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: kjelling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Riktig god mandagsmorgen. Klokka har blitt 6.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet

0: For å feire starten på skoleåret, da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!

Getting Girl, Meghan Trainor, har åpnet mandagen og den nye uka her I morgenshowet på Radio Grenland. 6:05, riktig god morgen og vel overstått, enten du var innom Elvefest på lørdag eller ikke. Og så håper jeg du har stilt vekkeklokka riktig da, sånn at du kommer da opp og av gårde I tide til første skoledag I dag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Nå en tur ut med Ruben og Miriam Bryant til der du brente vår bro. Du holder

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.

Ricky Martin og samarbeidet med Meia fra år 2000 Private Emotion her på Radio Grenland 12:06 mandagsmorgen. Ser ut til at det blir en relativt grei uke værmessig dette her, meldes om temperaturer på 20, 21, 22 grader for det aller meste de fleste dager, og så blir det delvis skyet og perioder med sol. Det blir det også utover dagen I dag, og så kan det hende at det kommer noen få regndrypp mot slutten av uka.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
6: Morgenshowet

En pangstart på den nye uka fra Pointer Sisters Jump I morgenshowet her på Radio Grenland. Det 17. august vi starter på. Det første skoledag for veldig mange I dag. Og så det årets 229. Dag med 136 dager igjen av året. Og vi I gang da med uke nummer 34. Og så kan vi gratulere Werner og Venke med navnedagen I dag. Sola gikk opp 05.36, og så går den ned 21.04, og med det dagen 5 minutter kortere enn gårsdagen.

0: Minner tilbake til sommeren 2026. Det der utvilsomt Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det klokka halv sju.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka sju. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ser ut til at det blir en relativt grei uke værmessig dette her, meldes om temperaturer på 21, 22 grader for det aller meste de fleste dager, og så blir det delvis skya og perioder med sol. Det blir det også utover dagen I dag, og så kan det hende at det kommer noen få regndrypp mot slutten av uka.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Jeg håper du har sovet godt og fått snudd døgnet tilbake hvis du har hatt litt sånn trøbbel med akkurat den delen der I løpet av ferien. Det blir bra start når vi kommer til midten av august. Sånn det bare. Her Summer.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.

det vi heter, og J-Lo som synger sammen her I morgenshowet på Radio Grenland. Eller det jo overdrivelse det også, for det vel bare Jennifer Lopez som står for syngingen, jeg tenker etter. Mandags morgen, 17. august, våkner vi opp til I dag. Blar vi I historieboka vår, så ser vi at det var datoen Oslo ble ødelagt av storbrann I 1624. Og da tok kong Kristian den fjerde like greit og flyttet byen nærmere Akershus festning og ga den navn etter seg selv, Kristiania, som den jo ble hetende frem til 1925 var det vel, så gode 300 år da med navnet etter Kristian Kvart. I 1786 så ble Davy Crockett født, døde for øvrig 50 år gammel etter å ha forsvart Alamo I Texas I 1836. Ole Bull døde på dagens dato I 1880. I 1943 ble Robert De Niro født, samme dag som nazistene henrettet sjefen for sivilpolitiet I Oslo, Gunnar Eilifsen, grunnet ordrenekt. I 1945 ble Indonesia selvstendig. Sovjetunionen foretok prøvesprengning av sin første hydrogenbombe på dagens dato I 1953. I 1980 ble Lene Marlin født, og I 1985 ble Amanda-prisen delt ut for første gang, blant annet da til Orions belte. Eller den gang var det bare en pris, for så vidt. Det var ikke kategorier, ser det ut som. Rudolf Hess, han døde på dagens dato I 1987. Han tok selvmord etter å ha vært fengslet I siden 1946, og han fant ut at det, nei, 39 år I Spandau fengslet, der han satt, det fikk holde. Han skulle ikke runde 40 tydeligvis, og tok da sitt eget liv. Visst nok. I 2013 ble Hardangerbrua åpnet, den gang kanskje fortsatt også, Nord-Europas lengste hengebru. For øvrig 1380 meter lang. Dette Maroon 5 og Cardi B.

Mandagsmorgen og Fever Dream mandagsmorgen på Radio Grenland. I dag klokka nærmer seg 7 og du skal få litt nyheter ganske snart. Først tar vi med Madonnas gode gamle. Er det Like a Prayer?

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplass.

0: Husker du den gang? Det spørsmålet til godeste Michael Jackson denne mandagsmorgen. Riktig god morgen. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse I Sandnes I natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skulle oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV 2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge I jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer I flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge I arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29.

0: år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, gjetne for alltid på VG.
1: Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet seilbåt i Bamble. Den 22-fots Maxi 68-båten ble sist sett mellom Lille Fureholmen og Vågøya i Bamble. Hovedredningssentralen leder søket som nå pågår fra Sandefjord til Grimstad, og politiet ber om tips. Og politiet rykket ut til et slagsmål mellom to berusede menn på Lilletorvet i Kragerø i går kveld. Begge skal ha delt ut slag, og en mann i 40-årene fikk en mindre skade på øret før han ble innbrakt til arresten i Skien. Den andre mannen i 50-årene ble bortvist fra sentrum.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Får vi se da, i dag er jo første dagen hvor vi på en måte er tilbake til hverdagen etter sommerferien. Det er skolestart, foreløpig så går det ganske greit de aller fleste steder. Litt kødannelse på vestsida bare fra gamle bommene og inn mot Porsgrunnsbrua. Det er jo selvfølgelig fordi Vabakken-tunnelen fortsatt er stengt da. Ellers så ser det ut til at ting flyter fint på veiene våre foreløpig. Alt ser også ut til å gå greit for Vy i dag. Alt i rute, og alt i rute både til og fra Torp. Og så våkner vi opp til en ganske så fin dag i dag. Det er blå himmel og sol. Noen sånne små slørete skyer rundt forbi. Og vi har en 13-14 grader i nedre del av fylket. Litt kjøligere i midtfylket i dag. Med 9 grader akkurat nå i Bø. Og 11 grader på Notodden. Men utover dagen så skal det stige opp til rundt 21 og 20 grader, og så vil det forbli mye blå himmel og sol utover dagen i dag, og så får vi en ganske fin dag i morgen. Utover uka så blir det nok litt fuktigere. Det er meldt overskyet på onsdag, regn på torsdag, regn deler av fredagen, og også regn på lørdag før det blir bra igjen på søndag. Men det er langtidsvarslet, så det kan jo fort vekk endre seg.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet.
5: Alle hverdager fra 6 til 11.
1: Og dette her Taylor Swift og hennes Opalite. God morgen.

en strålende flott mandags morgen 17. august som vi her sånn smått I gang med nå. Det veldig mange som spente I dag da, I og med at det første skoledag. For noen så det tilbake til ting man kjenner fra før av, bare at man nå ett år eldre plutselig enn hva man var før sommeren på en måte. Og så det jo noen som ekstra spente da, for alt jo nytt og kanskje lite grann skummelt I dag, men stort sett så kommer det til å gå veldig greit om det aller, aller, aller første skoledag. Bare husk at det nye trafikanter ute i trafikken I dag, da. Disse små som skal gå til skolen for første gang, det jo også noe politiet kommer til å ha stort fokus på I ukene fremover nå med denne aksjonen Skolevei, og du vil nok også treffe på de ute på veien I dag. Det sånn tradisjon, det første skoledag, at det en sånn stor aksjon ved en utvalgt skole I Telemark. Jeg heter Thomas og ønsker riktig god morgen, enten du skal på skole, jobb eller kanskje noe helt annet I dag.

Clunks her på Radio Grenland, 17 minutter over 7 har klokka blitt mandags morgen, 17. august som det står I kalenderen vår. Vi skal ta en titt på dagens aviseforsider, og det vel egentlig bare gladsaker på forsidene I dag. I hvert fall en gladsak for eierne av Lykke I Skien, for Lykke har blitt en utbyttemaskin, kan vi lese om på fronten av TA I dag. Kaféen økte overskuddet med nesten 25% og serverte rekordomsetning I fjor. Folkefavoriten på Langbryggene har blitt en utbyttemaskin på eierne, står det. I en bransje de fleste konkurrentene balanserer regnskapet I et marginalt pluss. Og så det brua I Drammen, Ypsilon, som har havnet på forsida av Varden I dag, sammen med en representant fra bystyret I Drammen, så vidt jeg fikk med meg. MDG-representant tror jeg det var. Uansett, Drammen viser hva en gangbru kan bety for en by, for brua ble starten på byens opptur, overskriften. Drammen var jo en grå, utskjelt by med trafikk, kloak og nedslitte industriområder. Så startet den store forvandlingen. Gangbrua Ypsilon ble et symbol på den nye Drammen, og nå mener byens borgere at Porsgrunn, og kanskje etter hvert også Skien, kan vente seg noe av det samme. Det hva avisen skriver om I dag. Resten tar du til morgenkaffen, så får vi se om vi får noe brueffekt etter hvert da, når brua I Porsgrunn etter hvert også klar og åpen for trafikk. Dette Huntrix.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Don't make me love you, synger Lizzo her på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg litt lokale nyheter, og ikke minst halv åtte med stormskritt. Frem mot det skal du få Street Boys.

0: gutta i Street Boys er fri her i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har passert halv åtte med et snaut halvt minutt, og det betyr det at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet seilbåt i Bamble. Den 22-fots Maxi 68-båten ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Hovedredningssentralen leder søket som nå pågår fra Sandefjord til Grimstad, og politiet ber om tips i saken. Politiet ryktet til et slagsmål mellom to berusede menn på Lilletorvet i Kragerø i går kveld. Begge skal ha delt ut slag, og en mann i 40-årene fikk en mindre skade på øret før han ble innbrakt til arresten i Skien. Den andre mannen i 50-årene ble bortvist fra sentrum. Leteaksjonen etter to menn som politiet fryktet var skadet etter en trafikkulykke i Siljan ble avsluttet i går kveld, da de savnede tok kontakt med familie og opplyste at de hadde det bra. Rundt 50 frivillige, hundeførere og politi deltok i søket gjennom dagen. Telemark Arbeiderparti innstilte i går Hilda Lise Vågslid som ny fylkesvaraordfører. Hun blir også konstituert gruppeleder, mens Martine Tinderholt Øverland sykemeldt. Omrokeringen kommer etter at Øverland og fylkesordfører Sven Tore Løksli innrømmet et skjult forhold. Det formelle valget tas i et ekstraordinært fylkestingsmøte i september. Og en vannlekkasje skapte i går kveld et stort hull i Sondre Nordheims vei på Kjørbekk i Skien. Rundt 70 husstander mistet vannet mens kommunen jobbet med reparasjonene. Skien kommune opplyser at feilen nå rettet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Forløpig så ser det egentlig ganske greit ut ute på veiene våre. Det har ikke startet opp med de store kødannelsene helt ennå, i alle fall ikke så langt jeg kan se i kartet vårt. Det ser egentlig veldig rolig ut mange plasser. Men forbi BA-kvartalet i Porsgrunn og utover Valmyrene så har det begynt å stable seg til litt grann, ser det ut til, og det vel da en lyskryssen i området der da, som årsaken til det, og så det greit med kø på vestsida, Riksvei 36 ved gamle bommene og inn mot Porsgrunnsbrua da, i og med at Babakken-tunnelen stengt. Begynner også å bygge seg opp litt saktegående trafikk over Borgestadsletta mot Hovenga, men det vel da alle fotgjengerne da som skal over gangfeltet der i enden av alléen. I Skien så ser det egentlig overraskende bra ut forløpig, men vi får nå se da. Det en god halvtime igjen, i hvert fall av det tradisjonelle morgenrøsjet på veiene våre, så det kan jo fort tette seg til flere steder. På Torp alltid rute, og samme gjelder også for togtrafikken, både på Bratsberg og ikke minst Vestfoldbanen. Så det en flott dag vi har våknet opp til. Nå det mer eller mindre skyfritt, i hvert fall på den delen av himlen jeg ser fra der hvor jeg sitter akkurat nå. Og så skinner sola da, og det skal fortsette sånn i all hovedsak utover dagen, selv om det kan komme litt småskyer i histen og pisten enkelte steder. Temperaturmessig det ikke så halvgjernt i nedre del av fylket, med rundt 14 grader akkurat nå, mens det 10 grader både i Bø og Notodden, skal stige opp til 21 og 20 grader og bli en forholdsvis fin og sommerlig mandag da i midten av august. Og så får vi reprise av alt sammen i morgen.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
0: Det kan nok bli litt fuktigere i været utover mot slutten av uka, men det får vi ta når vi kommer så langt. Nå skal vi rusle gaten langs hånd I hånd med Tobias Sten.
2: Jeg var ikke noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Morgenshowet. God morgen.

Something Beautiful synger Robbie Williams her I morgenshowet på Radio Grenland. Og alle nettaviser jo fulle I dag av dødsbudskap for Heroes, stjernen Hayden Panettiere, som døde I går. 36 år gammel. Hun jo da kjent fra Heroes, og også Nashville har vel også spilt I noen av Scream-filmene. Hva hun døde av, det foreløpig ikke kjent, men det vel ingen hemmelighet at hun levde et heftig liv. Og apropos, her Ed Sheeran.

Her synger Sara Larsson på Radio Grenland og morgenshowet. Denne mandag 17. august, første skoledag, og nå ser vi at det hverdag igjen ja, på trafikkartet vårt. Nå står køen og stamper som den pleier å gjøre på en helt vanlig hverdag fra Moheim og hele veien inn over Vallemyrene til rundkjøringa inn til Kjølnesområdet. Og så det en del trafikk også i motsatt retning, men den går relativt greit altså. Mye trafikk som står og går sakte også fra Borgestad, faktisk nesten fra Mjenstad nå, og hele veien forbi gangfeltet i enden av Borgestadsletta ved Hammerkrysset. Mange fotgjengere som passerer over der, og da stopper det i trafikken. Det kø også på Vestsida, fordi ja, Vabakken-tunnelen fortsatt stengt, men på Elstrømbrua i Skien og Moflata, der går det overraskende bra. Der det ikke kø i det hele tatt i dag. Faktisk ikke kø gjennom Skien sentrum heller. Katrina and the Waves.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: klassiker det fra Bee Gees nå på mandags morgen For Whom the Bell Tolls I det klokka 8
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fientlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland 6 mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. 4 andre ble såret I angrepet, inkludert 1 barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. 2 redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brandalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Ja, det også satt I gang en redningsaksjon etter en savnet seilbåt I Bamle. Den 22-fots Maxi 68-båten ble sist sett mellom Lille Fureholmen og Vågøya. Hovedredningssentralen leder søket som nå pågår fra Sandefjord til Grimstad, og politiet ber om tips

0: i saken. Og leteaksjonen etter to menn som politiet fryktet var skadet etter en trafikkulykke i Siljan ble avsluttet i går kveld da de savnede tok kontakt med familie og opplyste at de hadde det bra. Rundt 50 frivillige, hundeførere og politi deltok i søket gjennom dagen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, hverdagen tilbake igjen da, i og med skolestart i dag. Og med det også køene over Vallemyrene på Fylkesvei 32 i Porsgrunn. Nå står det helt fra avkjøringen på E18 og hele veien inn til rundkjøringen til Kjølnesområdet. Det også kø på Vestsida. Det i all hovedsak fordi Vabakken-tunnelen stengt, og veien inn mot Porsgrunnsbrua jo ikke akkurat dimensjonert for trafikkavvikling, for å si det forsiktig, så da blir det kø. Og så det kø på Menstad-Borgestad fra nesten Menstadbrua og hele veien til Hammerkrysset, kommunegrensa ved gangfeltet i enden av Borgestadsletta. I Skien derimot så det ikke køer i det hele tatt i dag. En myk start på hverdagen både gjennom Skien sentrum og over Elstrømbrua. Når det gjelder fly og tog, så ser det meste ut til å være i rute. Så har vi har litt skyer i dag, det har vi, men det mye blått, og det mye sol og fint vær også i vente utover dagen, for det skal i all hovedsak være en fin dag med mye sol i dag, og rundt 20-21 grader som høyeste temperatur. Samme været får vi også i morgen, og så blir det litt mer skyer da til onsdag, og så det meldt periodevis regnvær både torsdag, fredag og lørdag.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det klokka 4 minutter forbi 8. Riktig god mandagsmorgen. Dette DJ Snake og Justin Bieber.

Let Me Love You, det synger Justin Bieber sammen med DJ Snake denne mandagsmorgen her på Radio Grenland. 17. august, det første skoledag, og det bare få minutter til det ringer inn også da for første gang dette skoleåret her. 7:30 over 8 som klokka har blitt. Jeg heter Thomas, gir deg sporten etter Sam Fender og Olivia.

0: ble knust 5-1 av Lyn på Bislett lørdag, og trener Per Fransen sier han ikke kan huske at laget har vært så dårlig, og erkjenner at direkte opprykk kjørt. Keeper Sebastian Hansen var den eneste som leverte på høyt nivå, men også han måtte plukke 5 baller ut av nettet. Samtidig han sterkt koblet til svenske Mjellby. Odd skal ha avslått bud på 3 og 5 millioner, men har nå forhandlet frem en pakke som kan gi klubben rundt 7,5 millioner kroner totalt, inkludert videresalgsklausul. Odd har nå sluppet inn 8 mål på 2 kamper, og må finne tilbake til stabiliteten for å holde seg I kvalikkfeltet. Porsche spilte 1-1 hjemme mot Bjarg I går. Laget måtte jage utligning etter å ha kommet under, men manglet kvalitet I siste tredjedel. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier til Thea at han fornøyd med poenget etter en kamp der Bjarg tidvis presset Porsche ut av stilen. Porsche ligger på 10. Plass med solid avstand til nedrykk, og klubben har nylig diskutert overgangsmarkedet både inn og ut. Samtidig ble klubbens G15-lag hedret I pausen for seieren I Dana Cup. Fredag førstkommende venter et av sesongens høydepunkter, nemlig cupoppgjøret mot Uredd på Kjølnes, som Porsche-treneren beskriver som nesten årets viktigste kamp. Lørdag spilte Porsche sin divisjonskollega Notodden hjemmekamp mot Brattvåg. Det opprykksjagende laget fra Møre og Romsdal ble noen knepp for gode for NFK, og vant til slutt 3-0 I idrettsparken. Det gjør at Notodden nå ligger på 5. Plass I andre divisjon med 5 poeng til opprykkskvalik. Etter et år I Australia har Elba Rashani og familien flyttet til Tønsberg, en times kjøring fra Skagerrak Arena. 33-åringen står uten klubb etter avskeden med Melbourne City, og sier han åpen for å spille I Odd igjen. Rashani sier til Thea at han har pratet mer enn vanlig med Odd denne sommeren, og at prosessen kan ta tid. Samtidig keeper Sebastian Hansen på vei til Mjellby, noe som kan gi Odd økonomisk handlingsrom til å hente inn forsterkninger. Og Idar Lysgaard vraket som reservekeeper I Odd til fordel for Storm Øynes, som klubben mener et bedre fremtidsvalg. Lysgaard uenig, men respekterer avgjørelsen, og vil fortsette å bidra positivt I garderoben, sier han til Varden. Ved siden av fotballen jobber han som vikar på Tangerudbakken og I helse- og omsorgstjenesten I Skien og Porsgrunn.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Klaus Egil fra Justin Timberlake, Cry Me A River her på Radio Grønland og morgenshowet mandagsmorgen 17. august. Det har jeg fått straks til det ringer inn I det klokka blir halv ni for første gang da I det nye skoleåret. Masse lykke til til deg som starter på nytt skoleår I dag. Kanskje starter på skolen for aller første gang eller kanskje starter på et eller ny skole da, nytt trinn fra barneskole til ungdomsskole eller til videregående fra ungdomsskolen uansett så det jo en overgang kanskje du

0: Da klokka blitt 8:30 denne mandagen, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det satt I gang en redningsaksjon etter en savnet seilbåt I Bamble. Den 22-fots Maxi 68-båten ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Hovedredningssentralen leder søket som nå pågår fra Sandefjord til Grimstad, og politiet ber om tips I saken. Politiet ryktet til et slagsmål mellom to berusede menn på Lilletorvet I Kragerø I går kveld. Begge skal ha delt ut slag, og en mann I 40-årene fikk en mindre skade på øret før han ble innbrakt til arresten I Skien. Den andre mannen I 50-årene ble bortvist fra sentrum. Leteaksjonen etter to menn som politiet fryktet var skadet etter en trafikkulykke I Siljan ble avsluttet I går kveld, da de savnede tok kontakt med familie og opplyste at de hadde det bra. Rundt 50 frivillige, hundeførere og politi deltok I søket gjennom dagen. Telemark Arbeiderparti innstilte I går Hilda Lise Vågslid som ny fylkesvaraordfører. Hun blir også konstituert gruppeleder, mens Martine Tinderholt Øverland sykemeldt. Omrokeringen kommer etter at Øverland og fylkesordfører Sven Tore Løksli innrømmet et skjult forhold. Det formelle valget tas I et ekstraordinært fylkestingsmøte I september. Og en vannlekkasje skapte I går kveld et stort hull I Sondre Nordheimsvei på Kjørbekk I Skien. Rundt 70 husstander mistet vannet mens kommunen jobbet med reparasjonene. Skien kommune opplyser at feilen nå rettet. Ser ut til at det blir en relativt grei uke værmessig dette her, meldes om temperaturer på 20, 21, 22 grader for det aller meste de fleste dager, og så blir det delvis skya og perioder med sol. Det blir det også utover dagen I dag, og så kan det hende at det kommer noen få regndrypp mot slutten av uka.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 8:30 med snaue 3 minutter. Håper du har en fin start på mandagen og kommet deg av gårde dit du skal være I dag. Dette Bryan Adams.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Morgenshowet

Nothing's Gonna Change My Love For You, synger Glenn Madeiros her på Radio Grenland. Og morgenshowet denne mandagsmorgen 17. august. Vi I gang med en ny uke. Forrige uke så var det Arendalsuka, og da sa jo statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten at han ikke ville garantere at dagens Norgespris blir stående uendret I statsbudsjettet for neste år, men ser ikke ut at han har eget bakland helt med seg I det, for leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, han krever at regjeringen viderefører dagens strømstøttenivå på 50 øre kilowatt-timen, inkludert moms også neste år. Minst mulig tykling og justering av Norges pris, aller helst ingenting. Mest mulig forutsigbarhet og stabilitet, sier Fellesforbundets leder til NRK. Vi skal til Rune Sanden Band. Dette sangen som heter Vi Like.

er Swing Out Sister og Breakout her på Radio Grenland hvor klokka begynner å nærme seg 9 denne mandags morgen. Du skal få James Morrison opp mot

er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: diskotek, og Promise her I morgenshowet på Radio Grønland, hvor klokka har blitt 9, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 I natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
2: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Redningsaksjonen etter den savnede seilbåten I Bamble avsluttet. Både båt og fører funnet I god behold, melder politiet. Mannen ombord hadde mistet telefonen, og det var derfor ikke mulig å få kontakt med han. Politiet bekrefter at det verken har vært ulykke eller havari. Og I dag startet aksjon Skolevei, og politiet gjennomførte storkontroller ved 5 skoler I Telemark. Trafikkkoordinator Nils Anders Brun sier til Varden at dette årets mest hektiske periode, og at alle skoler I fylket skal få besøk de neste 14 dagene. UP sjekket rus, barnesikring og trafikk rundt årets førsteklassinger med ora.

0: diverse skolesekker.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken vår så ser det ut til at det meste går greit nå. Det var jo en god del køer, særlig i Porsgrunn tidligere i dag. Nå henger det igjen over vestsida i og med at Valbakken-tunnelen da fortsatt stengt. Starter omtrent ved rundkjøringa og krysser opp mot Klyve og Grenlandssenteret der, og så går det da hele veien ned mot Porsgrunnsbrua. Ellers i Grenland så det ingen kødannelser akkurat nå. Ser også ut til at det meste i rute, både på Torp og i togtrafikken. Så har vi jo en strålende flott dag i dag. Det ser ut til at ting kommer til å fortsette sånn utover dagen også. Det meldt sol, og det meldt rundt 20-21 grader da, som høyeste temperatur. 15 grader i nedre del av fylket, og midtfylket kommer etter nå. 12-13 grader i både Notodden og Bø. Og så får vi mye av det samme i morgen, mens onsdag ser ut til å bli en grå dag, og så blir det tidvis regn både torsdag, fredag og lørdag.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet.

Det her er Hillary Duff og sangen Mature her på Radio Grenland. Morgenshowet 7:30 forbi 9 har klokka blitt. Riktig god formiddag, håper du har hatt en god start på første skoledag. Sommerferien over, nå hverdagen ubenhørlig tilbake da. Nå vel ikke noe annet I vente før høstferien vel, for de som så heldige og kan ta ut det når den tid kommer om en 7-8 uker eller hva det nå enn det vel noe sånt nå. Vi har I alle fall en flott start på dagen værmessig med mye sol og blå himmel og det blir relativt sommerlig da med rundt rett over 20 grader. Det ikke verst start på skoleåret det sånn sett. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. På lørdag så var det 11-fest med å ta sjansen her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Det var fullt av folk, det var sol og det var sommer og straks så skal vi høre fra vinnerne av årets Ta sjansen. Men først så skal du få musikk fra Zane. Dette sangen som heter Side.

0: Årets tar sjansen I Kastablen under 11-fest på lørdag som var, og det var jo fantastiske forhold da, sånn værmessig med 5, 6, 27 grader I lufta I vannet, så var det kanskje litt kjølere, eller Thomas Gunnarsen?
1: Nei, det var faktisk utrolig godt når du kjente på sola der ute, altså.
0: Så, du ble nedkjørt?
1: Helt riktig, ja. Jeg gledet meg til å bade, for å si
0: det
1: sånn.
0: Det bra. Thomas Gunnarsen og Jesse vant Vote, var det riktig?
2: Det var riktig.
0: Nærme nok?
2: Ja, ja, veldig godt.
0: Sånn det, altså, du da, tydeligvis har din opprinnelse litt sør for Eidangerfjorden.
2: Stemmer, ja, fra Nederland.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Dere da fra Starbil og var en av fem som deltok I årets Tarsjansen. Og hadde jo litt å forsvare da, for dere vant jo I fjor.
1: Det stemmer. Det var moro å delta igjen og forsvare den titelen.
0: Var du med I fjor, eller?
1: Ja.
0: Ja, og se det. Det
1: stemmer. Vi som har kjørt de to siste årene, så det tre år på rad I år, og det har vært en glede.
0: Det begynner å bli litt erfaring, da.
1: Ja.
0: Ja. Og det samme båten dere har brukt?
1: Det stemmer.
0: Ja. Og den jo, altså I forhold til de andre som har blitt brukt, så virker den så liten og lett. Det med vilje når dere konstruerte den, at den liksom skulle være sånn?
1: Ja, den strategisk konstruert, definitivt.
0: Og siden det da ikke var noe medaljeseremoni på Brasberg Brygge etter tar sjansen, noe vi for øvrig burde ha vurdert å fått til, så får du I hvert fall få seiersintervju da, for dere vant, og dere vant overlegent. Gratulerer!
1: Takk, tusen takk.
0: Hva det dere smører de hjula inn I båten med dere som de andre ikke gjør da?
2: Nei, vi kan jo ikke si for mye om hvordan vi vant, ikke sant? Men vi har noen triks som vi skal bruke kanskje neste år også.
0: Ja, for dere må jo stille nå.
2: Absolutt.
0: Når det titel å forsvare. Dere fikk da tida 5.60, og det det enda kjappere enn det dere gjorde I fjor. To, 27 hundredeler eller noe sånt nå.
1: Sterke, det bra.
0: Så dere følger bra opp. Det feiring, eller ble det noe feiring på kvelden på lørdagen etter seieren, eller?
1: Det helt riktig. Det ble god stemning hele dagen, altså.
0: Og når dere kom på jobb I dag, altså, det må jo bli kake I lunsjen.
1: Det håpet, I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, altså, det ble det I fjor, så jeg håper det blir det I år også.
0: Ja, det dere vel unnt og vel fortjent. Gratulerer med seieren.
1: Tusen takk.

0: Edvard, Maja og Vika Gigolina her på Radio Grønland mandags formiddag. 9:30 har klokka blitt Stereo Love. Var det du selvfølgelig hørte? Håper du har hatt en fin start på dagen og den nye uka så langt. Værmessig så har jo det meste gått greit. Ser ut til at det meste har gått greit også I trafikken og også med skolestart. Og med skolestart og trafikken også for så vidt. Så sånn sett så har det vært en bra mandag, I hvert fall så langt. Og I og med at vi I gang med en ny uke, så skal du også få en ny godlåt. Og Carol G og Bruno Mars har slått seg sammen. Sangen heter Still.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
2: Morgenshowet

0: Genesis tar ikke på seg den der No Son of Mine her I morgenshowet på Radio Grenland Mandags formiddag 17. august klokka halv ti og vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene En tidligere daglig leder I Skien dømt for grovt underslag, skriver Varden, men slipper fengsel. Ifølge Nedre Telemark Tingrett underslo han nær 200 000 kroner gjennom falske utlegg, private kjøp på firmakort og overføring av firmabil. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet får han 45 timers samfunnsstraff. Bolt sliter med å levere biler I Grenland på dagtid, og selskapet erkjenner at tjenesten fortsatt under oppbygging. Presseansvarlig Anne Irene Migliosi sier til Thea at de trenger flere sjåfører. For å kjøre må man ha taxiløyve, godkjent bil og politiattest. Bolt fungerer foreløpig best på kvelder og I helger. To tidligere bandkammerater møtes I retten I november etter en voldshendelse I juli I fjor. Ifølge tiltalen skal den ene ha slått den andre gjentatte ganger med hammer og sprutet en blanding av oppvaskmiddel og salmiak I ansiktet på han, skriver Varden. Fornærmende sier han fryktet for livet og sliter fortsatt med traumer og synsproblemer. Redningsaksjonen etter den savnede seilbåten I Bamble avsluttet. Både båt og fører funnet I god behold, melder politiet. Mannen ombord hadde mistet telefonen, og det var derfor ikke mulig å få kontakt med han. Politiet bekrefter at verken har vært en ulykke eller havari. Og I dag startet aksjon Skolevei, og politiet gjennomførte storkontroller ved fem skoler I Telemark. Trafikkkoordinator Nils Anders Brun sier til Varden at dette årets mest hektiske periode, og at alle skoler I fylket skal få besøk de neste 14 dagene. UP sjekket rus, barnesikring og trafikk rundt årets førsteklassinger med oransje skolesekker.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og det ser stort sett veldig greit ut ute på veiene nå I formiddag. Ser ut til at også køen på Vestsida begynner I det store og det hele å løse seg opp. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp og fra stasjon. Så går togene I rute I våre områder, men det trøbbel innover hovedstadsområdet. Det en kjøreledning som har ramlet ned, ifølge VG I alle fall, og Bane Nord klarer bare å ha ett spor oppe, og det litt trangt mellom Skøyen og Nasjonalteatret, for å si det sånn. Så her blir det forsinkelser utover dagen antageligvis. Og så det fint vær I dag, litt skyer da, innimellom her sånn, men alt I alt så blir det en bra mandag. Det meldt færre skyer utover ettermiddag og kveld, og vi får rundt 20-21 grader som høyeste temperatur. Og så blir det akkurat det samme I morgen, mens det blir overskyet på onsdag, og så det meldt regn, I hvert fall innimellom både torsdag, fredag og lørdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert halv ti med snart 4 minutter. Dette Ari Baigora. Falle og slå seg.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Dette morgenshowet.
1: God morgen.

0: Aerosmith, yeah, amazing, her på Radio Grenland 13 og et halvt forbi halv 10 som klokka har blitt. Og det var helt amazing på Brassberg Brygge I Porsgrunn på lørdag også. Vi arrangerte Elvefest nok en gang og hadde masse flotte artister på scenen. En av dem var Erik Mogeno.
1: Ja, de som har opptrådt på Brattsberg Brygge I dag under Elvefest, det en, ja, vi må kalle det gammel kjenning, og det like hyggelig hver gang. Erik Mogeno, sommeren over nå?
2: Nei, ikke helt da. Røsje vel over. Ja. Det var over forrige uke, men det fortsatt mye festivaler og martnader og sånn resten av sommeren.
1: Ja, for det ikke noe ferietid for deg det
2: Nei, jeg har egentlig aldri hatt ferie på sommeren. Det har jeg aldri hatt. Jeg tar en uke på vinteren, da det litt som skjer til varmere strøk, eller så det egentlig full fart hele året for meg altså. Men spesielt juli, august, ja.
1: Ja, og denne sommeren her har du jo tilbrakt I Bø.
2: Det har jeg gjort de siste 12 årene egentlig. Så har jeg vært fast I Bø Sommerland Underholdt der hele juli Og litt av juni Så 5 uker I strekk Hver dag Det på Sommerland Og så har jeg I tillegg hatt noen utvalgte dager på Bø Hotel og Beverøya blant annet
1: Ja. Og det jeg så da tilfeldigvis der nede på Beverøya I sommer også Det så jo ut som om du hadde funnet ditt publikum
2: Ja da, det jo mange veteraner som der Som har det som en fast sted I reise hvert år Eller har fast vogn der Så det jo at jeg må fornye meg hvert eneste ja. År Ofte så det de samme barna som I sommerland på dagen Som på Beverøya på kvelden Så jeg må jo, det litt logistikk å få der til å gå opp Skal liksom lage forskjellige show
1: Det vi tror jeg
2: Og I tillegg skal bytte ut hvert år Så det har jo et lager av ting å ta av
1: Og så det jo veldig greit at du jo ikke alene da I og med at du har jo med ditt lille galleri
2: Jeg har det, det blir litt utvalg av de ja. Og det har jeg I dag også på Elvefest
1: Kalle selvfølgelig blant de, eller?
2: Kalle må være med, han jo alltid med Og så har han litt nye ting og sånn Og så har jeg jo en helt ny figur Nå som litt inspirert av min egen jeg har jo tenåringspappa blitt Jeg har jo en sønn på 13 Blir snart 14 Og det gjør jo at du får litt ideer Til nye situasjoner å ta der da Så jeg har en figur som heter Linus Leander Løvenskjold Jeg synes det var et morsomt navn
1: Ja, det var det
2: Som egentlig en slags parodi Det ikke sønnen min, men det liksom den generasjonen der da, kan du si Ja, den, hva de sier for noe, 011-012 generasjonen Ja, parodi på den
1: Stakkars vår som skal bli tatt vare på den gjengen der når vi blir gamle, Erik
2: Ja, det kan du si
1: Men det blir vel folk her I
2: Jeg håper det, ja. Jeg håper det
1: Vi får satse på det altså, vi får gjøre det Du har jo til og med rotere ute I noen sånne byggvarebutikker det siste jeg har sett
2: Ja, jeg har fått høre det
1: Deg og Nordtuggen
2: Ja, meg og Nordtuggen, det merker jeg jo veldig godt Den går mer enn jeg tror den reklama For ofte så kommer det folk på, hvor jeg har sett deg før Og så vet de ikke hvor, de bare har fjeset mitt på et eller annet sted Og det var ikke før, for da var det sånn, du han med dokka Husker ikke navnet mitt, men det var han med dokka Men nå det han der, oi, der har jeg sett, men jeg husker ikke hvor
1: Hva foretrekker du?
2: Nei, altså, så lenge folk knytter meg opp mot noe Og det ikke noe negativt, så tenker jeg at det bra uansett det Jeg har jo fått litt nye vitser jeg kan legge inn I showet blant annet Som lite stikk til det Og jeg merker klart. Folk ler av det Og det hadde de ikke gjort hvis ikke de hadde sett den reklama Så da regner jeg med at det mange som har sett den
1: Ikke sant?
2: Og så gikk den jo under VM da Og det var nok et bra valg for Megaflis At de tok inn I pausene på kampene

0: Men frister det å gjøre mer sånne ting, eller?
1: Ja, det gjør egentlig det, altså. Det var en henvendelse jeg egentlig bare fikk, fordi at de skulle egentlig, de ville låne, de skulle ha, de var veldig klare på at de skulle ha en sketch hvor det var en buktaler som kom inn og med Nordtug og ditt og datt, men planen var at de skulle bare låne eller leie en dokke av meg, buktalerdokke. Og så skulle de egentlig ha en skuespiller som skulle spille en buktaler, og så skulle de bare fake det. Liksom at den ikke buktaler, men at de legger på stemme, da. Og så ville de låne en av figurene mine, og så sa de, kan ikke du bare sende inn en selfie-tape hvis du er interessert i å prøve? Og så gjorde jeg det, og så var de fornøyd med det, og så...
0: Men det er jo, det er jo
1: litt, slapp du å fake det da.
0: Litt Rema 1000 det.
1: Det er jo det.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, det var gøy. Jeg gjør gjerne sånt igjen, altså. Så lenge det kan knyttes litt opp mot det jeg gjør,
0: ja,
1: så synes jeg det er greit. For der var jo på en måte, jeg spilte jo meg selv.
0: Du gjorde jo det.
1: Ja, og det var jo noen andre reklamer der også som kommer til å komme fremover nå, hvor det er noen andre som spiller vikinger, og de spiller hagenisser, og de spiller tar på seg alle merkelige kostymer. Jeg var jo meg.
0: Ja. Er kostymen nok det, jeg sier?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Men fremover da, blir ikke noe, du får ikke noe, altså du kan, kan en sånn opptreden på en reklamefilm gjøre at du får noen TV-opptredener på egen hånd sånn etter hvert?
1: Ja, jeg vet ikke, det er ikke noe sånn snakk om det nå. Det som skjer fremover nå er jo at nå er jo, altså nå har hele sommeren vært, ja, sommerland, de der sånn som elvefest. Nå er jeg ferdig på elvefest, setter jeg meg i bilen og skal kjøre 7 timer til Vågå. Så skal jeg på traktorfestivalen i Vågå i morgen, tidlig. Jeg reiser nå etterpå. Neste helg skal jeg til Luster på en festival oppe i Sogn, så nå er det veldig mye festivaler resten av august. Og så har jeg premiere på et helt nytt show i september som heter En buktaler kommer sjeldent alene etter det. Og det er liksom en, ja, et større show da, som på 1 time og 20 minutter, som jeg skal på turné rundt omkring på Kulturhus med over hele Norge.
0: Og også her, antar jeg?
1: Faktisk ikke, og det er fordi at jeg har jo i 10 år hatt tradisjon å spille juleshow her i Telemark, i Grenland, men også ellers i Telemark, som heter Barnas jul med Erik og Kalle. Så jeg prøver å holde de, det er jo to helt forskjellige show, så jeg prøver å holde de litt avskilt. Så jeg vil fortsette tradisjonen da med å spille de juleshow i Grenland,
0: okay.
1: Så det skal jeg spille både på Herrehuset og Ibsenhuset. Men jeg kommer med det andre showet til Larvik da, Bølgen, så det er ikke så langt.
0: Nei da, det er jo bare en liten
1: sluttur. Så er, jeg skal jo mye rundt i området.
0: Ja. Ellers er det jo, det er jo en viss forskjell på barne-Erik og voksen-Erik.
1: Det er jo. Nå er jo begge disse showene familieshow da, skal sies. Men jeg legger jo alltid, de som har sett showene mine vet jo at jeg legger jo alltid inn litt sånn små stikk for voksne, ja. Det gjør jeg for så vidt.
0: Eller kanskje
1: det
0: er mer forskjell på barnet Kalle og voksen Kalle.
1: Det er det også, men jeg liker den kontrasten. Altså, i går kveld så underholdt jeg 140 ansatte i en åpning av en ny bilbutikk på Gol, Hallingdal Bilsenter, altså, og da var det voksen Kalle som var. Så jeg liker den kontrasten, og så kan jeg ta fram barnekalle litt her i dag også. Ja.
0: Og så dukker jo julebordsesongen plutselig oppå.
1: Ja, det blir jo litt tid til det. Ja. Ikke så mye som før, for nå har jeg så mye, gjør jeg mye av det juleshowet da, rundt omkring, men jeg har, pleier å få klemt inn en 4-5 julebord da, i løpet av sesongen.
0: Ja. Når er det du skal ta ferie da?
1: Nei, jeg har ikke, det blir jo som når det er litt mindre å gjøre, og det pleier å være sånn i februar-ish da.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo en veldig god avtale med Hotel Alexandra oppe i Loen. Der er jeg jo hver vinter, påske og høstferie og underholder. Har et show på kvelden, men det er jo fantastisk fint, et av Norges fineste hotell. Så der tilbringer jeg jo en uke da.
0: Det høres,
1: så det er litt deilig.
0: Det høres ut som jeg er veldig fortjent, Erik.
1: Det er det.
0: Masse lykke til utover høsten, og så håper jeg vi ser deg da snart.
1: Det gjør du nok, vet du. Jeg er overalt.
2: Døren er Vannet flod gjennom livet.

0: morgenshowet på Radio Grenland. Klokka har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow som gikk konkurs I vår for å unngå at mer penger går tapt.
2: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere I selskapene. Markedet bedre til å vurdere om et prosjekt liv laga, sier Listhaug.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 I natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen I Russland 6 mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret I angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter 19-åringen Ayoub Oadi, skriver BBC. Lille-spilleren var sentral for Marokko I sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: En tidligere daglig leder I Skien dømt for grovt underslag, men slipper fengsel. Ifølge Nedre Telemark tingrett underslo han nær 200 000 kroner gjennom falske utlegg, private kjøp av firmakort og overføring av firmabil. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet får han 45 timers samfunnsstraff. Og I dag startet aksjon Skolevei, og politiet gjennomførte storkontroller ved 5 skoler I Telemark. Trafikkoordinator Nils Anders Brun sier til Varden at dette årets mest hektiske periode, og at alle skoler I fylket skal få besøk de neste 14 dagene. UP sjekket rus, barnesikring og trafikk rundt årets førsteklassinger med oransje skolesekker.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og det meste ser greit ut ute på veiene våre. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting, I hvert fall ikke fra våre områder så langt I dag. På Torp alt I rute, men det trøbbel for togtrafikken da fra hovedstaden I dag, for det en kjøreledning som har blitt kjørt ned mellom Skøyen og Nasjonalteatret, og det vel bare ett spor I bruk.

0: Og det fører naturlig nok til både innstillinger og forsinkelser. Jeg ser at det er noen minutter her nå, 20 minutter på innkommende tog utover formiddagen. Når det gjelder tog som drar herfra, så det meste I rute, men 11.09 fra Skien E11 rundt 10 minutter forsinket. Så har vi en forholdsvis fin start på dagen da, med mye sol og blå himmel. Akkurat nå så det litt skyer, og det sier meteorologene for så vidt at det skal være også. Utover dagen forsvinner skyene, og det blir pent vær, og vi får rundt 20 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Håper du har en fin, fin formiddag denne mandagen, 4 minutter over 10. Dette Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Her selvfølgelig Taylor Swift her på Radio Grenland og morgenshowet The Fate of Ophelia I det klokka hvert øyeblikk 8 minutter over 10. Riktig god formiddag denne mandag 17. august. Håper du har kommet greit I gang med dagen og ikke minst hverdagen. Skolestart I dag ser ut til at det har gått relativt greit, I hvert fall sånn rent trafikkmessig. Jeg heter Thomas, blir med frem til klokka blir 11. Vi skal prate fotball med Kurt Hella, for det gikk jo ikke all verdens da for Odd bort mot Lyn på lørdag. Og så skal du få sporten rett rundt hjørnet, men først musikk fra Man.

Odd ble knust 5-1 av Lyn på Bislett lørdag, og trener Per Fransen sier han ikke kan huske at laget har vært så dårlig, og erkjenner at direkte opprykk kjørt. Keeper Sebastian Hansen var den eneste som leverte på høyt nivå, men også han måtte plukke 5 baller ut av nettet. Samtidig han sterkt koblet til svenske Mjellby. Odd skal ha avslått bud på 3 og 5 millioner, men har nå forhandlet frem en pakke som kan gi klubben rundt 7,5 millioner kroner totalt, inkludert videresalgsklausul. Odd har nå sluppet inn 8 mål på 2 kamper, og må finne tilbake til stabiliteten for å holde seg i kvalikkfeltet. Porsche spilte 1-1 hjemme mot Bjarg I går. Laget måtte jage utligning etter å ha kommet under, men manglet kvalitet I siste tredjedel. Trener Magne Høstmyr Nilsen sier til Thea at han fornøyd med poenget etter en kamp der Bjarg tidvis presset Porsche ut av stilen. Porsche ligger på 10. Plass med solid avstand til nedrykk, og klubben har nylig diskutert overgangsmarkedet både inn og ut. Samtidig ble klubbens G15-lag hedret I pausen for seieren I Dana Cup. Fredag førstkommende venter et av sesongens høydepunkter, nemlig cupoppgjøret mot Uredd på Kjølnes, som Porsche-treneren beskriver som nesten årets viktigste kamp. Lørdag spilte Porsche sin divisjonskollega Notodden hjemmekamp mot Brattvåg. Det opprykksjagende laget fra Møre og Romsdal ble noen knepp for gode for NFK, og vant til slutt 3-0 I idrettsparken. Det gjør at Notodden nå ligger på 5. Plass I 2. divisjon med 5 poeng til opprykkskvalik. Etter et år I Australia har Elba Rashani og familien flyttet til Tønsberg, en times kjøring fra Skagerrak Arena. 33-åringen står uten klubb etter avskeden med Melbourne City, og sier han åpen for å spille I Odd igjen. Rashani sier til Thea at han har pratet mer enn vanlig med Odd denne sommeren, og at prosessen kan ta tid. Samtidig keeper Sebastian Hansen på vei til Mjellby, noe som kan gi Odd økonomisk handlingsrom til å hente inn forsterkninger. Og Idar Lysgård vraket som reservekeeper I Odd til fordel for Storm Øynes, som klubben mener et bedre fremtidsvalg. Lysgård uenig, men respekterer avgjørelsen, og vil fortsette å bidra positivt I garderoben, sier han til Varden. Ved siden av fotballen jobber han som vikar på Tangerudbakken og I helse- og omsorgstjenesten I Skien og Porsgrunn.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Fabrikken venter, synger Kent her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandags formiddagen. Hvert øyeblikk er 5 minutter på 10:30, og ja, det ikke kjærligheten som venter akkurat nå. Derimot det Kurt Hella som klar for å prate litt Odd etter Nea.
1: Swear I fell in love already like once or twice since we met at the party.

0: Drunk Enough 2. Det Nia her på Radio Grenland og morgenshowet 2 minutter på 10:30. Odd reiste til hovedstaden og Bislett stadion for å møte Lyn på lørdag som var, og ja, jeg vet ikke jeg, Kurt Hella, det var en jeg så på Facebook som skrev at lørdag 15. august, det var datoen Odd gikk fra toppklubb til breddeklubb.
1: Ja, det ikke noe tvil om at det vanskelige tilstander i Odd nå. Veldig dårlig økonomi, og kursen fremover. Jeg tror ingen vet faktisk. Det er en alvorlig situasjon i klubben, og selv om de jo ligger på sjetteplass på tabellen, så de i hvert fall i fritt fall på tabellen. Da. Og kan vel for så vidt si at det i fritt fall totalt sett også, sannsynligvis med Sebastian Hansen til Mjelby for det man tenker småpenger da, i det store og det hele for et sånt keepertalent.
0: Men kampen på lørdag, 4-0 til pause.
1: Ja, bytter du 3 stykker. Altså, jeg ser Espen Bugge Pettersen, daglig leder og sportsjef i Odd, sier at de gjør de samme feilene gang på gang på gang, i kamp etter kamp etter kamp, og det umulig å være mer enig enn det, men det klart jeg tenker jo, det må jo være mulig å gjøre noe med, og det jo selvfølgelig en utfordring for hele trenerteamet. Nå det flere utfordringer enn det for Odd, men går jeg an å stille spørsmålstegn ved intensiteten Per Fransen krever i spillet sitt. Den var jo til stede de første 10 kampene. Den ikke til stede nå, og da blir man veldig lette å spille gjennom og score på. Så det utrolig mange spørsmål, det ubehagelige spørsmål. Alle sammen, 4 telemarkinger fra start i denne kampen. Sebastian Hansen, sannsynligvis på vei bort. Faniel Tvelde. På lån tid, så veldig mange spørsmål å stille seg.
0: Det betyr vel da at vi kan fastslå i alle fall at det blir nok en sesong i Obos da, før noe som helst annet skjer.
1: Altså det jo en playoff-mulighet, men nå det jo slik at også strikken der jo ferdig med å ryke, selv om Egersund på 7. viser dårlig form, ligger 3 poeng bak Odd på 6. Så jeg ville bli veldig overrasket den utgaven av Odd nå i en playoff. Jo sjanseløs på å rykke opp, men man vet jo at de har mer i seg, så man skal jo selvfølgelig ikke gi dem 0 sjans i en playoff, men det ser relativt urealistisk ut med noe opprykk på nå, ja.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Tupac og Elton John, Ghetto Gospel på Radio Grenland. Morgenshowet 10 minutter forbi halv 11 mandags formiddag 17. august. Lørdag som var ble Odd Grisebanka kjørt over, valsa over av lyn borte på Bislett stadion I Oslo, og spørsmålet vi nesten må stille vårt Kurtella vel hvordan kan et lag som på papiret ser relativt bra ut til Obos-lag å være I alle fall rakne så totalt mot et lag som skal være så mye dårligere sånn som skjedde på lørdag?
1: Nei, det et godt spørsmål ikke jeg har svar på, for det klart Moss-prestasjonen var veldig bra I 45 og ganske bra siste 20 også. Nå møtte man et lag som var 2 poeng fra direkte nedrykk og ble altså utspilt etter alle kunstens regler I 45 minutter, så nei, det vanskelig. Hva jeg sier, Per Fransen sier vel at det den dårligste kampen under han, men han har en par kandidater fra fjoråret med Lillestrøm hjemme, 7-1 og litt slikt, så bunnivået under dansken veldig lavt og kommer litt for ofte frem nå, dessverre.
0: Nå har vi kamper fremover, blant annet mot Kongsvinger. Det blir jo forholdsvis vanskelig, men allerede til lørdag så det jo cupkamp mot Teie, og sånn Odd spilte på Bislett, så kan vel det bli utfordrende nok?
1: Jo, da tenker jeg Teie en veldig fin kamp nå. Jeg vil se mange nye spillere inn der, fordi at klippekort, det må opphøre. Nå må man gi muligheten til spillere som banker på, så får jeg virkelig håpe at det selvfølgelig en mer langsiktig opplegg med disse lokale spillerne. Og så Odd kan ikke være avhengig av bare spillere utenfra for å komme seg opp fra Obos-ligaen. De må tørre å satse på noen av sine egne. Det ikke det at de ikke gjør det, men alt for få. Så Christian Rocher Scholte, Noah Kodjo, de starter jo selvfølgelig mot Teie, og dette spillere jeg håper vi får se mye I kampene fremover, for det alt så dårlig at det I hvert fall kan man liksom se lokale spillere da, ta små steg hele veien, så tror jeg det veldig viktig også for de andre som har sett på Odd som en målesnor for ja, hvor man kan komme seg frem da, I fotballverden. Hvis ikke Odd klarer å stabilisere seg på et helt ok nivå, så vil man jo heller se til klubbene som ligger I umiddelbar nærhet, og det jo faktisk ganske mange av de, Strømskotse, Vålerenga, Lillestrøm, Stabæk, etc., etc.
0: Og så det jo en som har definitivt etablert seg etter karrieren I Odd, som nå har flyttet vel tilnærmet hjem igjen og interessert I en liten pendlertilværelse da, fra Tønsberg til Skagerrak Arena. Hvor mye hadde det hjulpet å fått inn Elbarajani igjen?
1: Nei, det vanskelig å si. Altså, det klart han jo skyhøyt nivå, Odd tar vel gjerne imot forsterkninger, men jeg føler også det at man må gjøre noen justeringer selv, altså P. Fransen må gjøre noen justeringer med de spillerne han har til rådighet, for de ikke dårligere enn spillerne til Lyn, Strømmen og Co.
0: Og så det, som du sier, faktisk enda enklere å ta seg til Marienlyst fra Tønsberg enn Falkum.
1: Ja, det blitt slik, men det klart Elbarajani, det spennende, og det kommer nok noe inn først og fremst selvfølgelig på keeperplass da, om Sebastian Hansen Dahl.

Bra, en fin start på den nye uka så langt denne mandag 17. august. Maroon 5 og Heroin på Radio Grenland I det klokka ja, snart 10 minutter på 11. Det en forholdsvis fin formiddag, selv om det har kommet litt skyer nå, da, men de skal forsvinne, sier meteorologene, og vi har etter hvert opp mot rundt 20 grader som høyeste temperatur utover dagen I dag, med fortsatt sol, blå himmel og pent vær, og så får vi mye av det samme I morgen også, sier meteorologene, så ikke så halvgjernt fra starten av uka I alle fall. Gun Love heter sangen til Back Home.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

Det her er Florida og Sia sammen på Radio Grenland og morgenshowet Wild Ones heter sangen du hørte. To små minutter på 11, vi ved vei sende. Jeg heter Thomas og sier takk for følge så langt, så høres vi igjen I ettermiddag allerede. Først nå, CeeLo Green, dette Cry Baby.

0: Her er VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et nedslitt hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
1: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolo Skira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayoub Oadi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV 2 i dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
2: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før, så jeg bare gleder meg.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En tidligere daglig leder i Skien dømt for grovt underslag, men slipper fengsel. Ifølge Nedre Telemark tingrett underslo han nær 200 000 kroner gjennom falske utlegg, private kjøp på firmakort og overføring av firmabil. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet får han 45 timers samfunnsstraff. Etterforskningen av brannen på Portør pensjonat nærmer seg slutten. Politiet venter kun på den endelige kriminaltekniske rapporten, som trolig ikke vil gi nye opplysninger. Brannårsaken kan dermed forbli usikker, skriver KV. Saken ventes avsluttet i løpet av august. Og i oktober kommer kongeparet til Siljan og Nissedal, de siste kommunene i landet som mangler offisielt kongebesøk. Statsforvalter Trond Rønningen sier til NRK at besøket en anledning til å vise frem lokalt engasjement, frivillighet og næringsliv. Statsforvalteren samarbeider nå med kommunene om et program som skal vise frem det beste de har å by på.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Her er VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
1: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
0: Reporter var Miriam Alsvik. F8-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner i gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginen og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader i takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 i dag. Lea Behn får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
2: Faen meg urettferdig dette her. Altså, Lea, garantert god. Alessandra, king of the queen, running so fast. Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kegel hver jævla kveld, ikke sant? Det er jo hun er jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så er jo han god til å danse, ikke sant?
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En tidligere daglig leder i Skien dømt for grovt underslag, men slipper fengsel. Ifølge Nedre Telemark tingrett underslo han nær 200 000 kroner gjennom falske utlegg, private kjøp og firmakort og overføring av firmabil. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet får han 45 timers samfunnsstraff. Etterforskningen av brannen på Porter pensjonat nærmer seg slutten. Politiet venter kun på den endelige kriminaltekniske rapporten som trolig ikke vil gi nye opplysninger. Brannårsaken kan dermed forbli usikker, skriver KV. Saken ventes avsluttet i løpet av august. Og i oktober kommer kongeparet til Siljan og Nissedal, de siste kommunene i landet som mangler offisielt kongebesøk. Statsforvalter Trond Rønningen sier til NRK at besøket en anledning til å vise frem lokalt engasjement, frivillighet og næringsliv. Statsforvalteren samarbeider nå med kommunene om et program som skal vise frem det beste de har å by på.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

ble knust 5-1 av Lyn på Bislett lørdag, og trener Per Fransen sier han ikke kan huske at laget har vært så dårlig, og erkjenner at direkte opprykk kjørt. Keeper Sebastian Hansen var den eneste som leverte på høyt nivå, men også han måtte plukke 5 baller ut av nettet. Samtidig han sterkt koblet til svenske Mjellby. Odd skal ha avslått bud på 3 og 5 millioner, men har nå forhandlet frem en pakke som kan gi klubben rundt 7,5 millioner kroner totalt, inkludert videresalgsklausul. Odd har nå sluppet inn 8 mål på 2 kamper, og må finne tilbake til stabiliteten for å holde seg I kvalikkfeltet. Porsche spilte 1-1 hjemme mot Bjarg I går. Laget måtte jage utligning etter å ha kommet under, men manglet kvalitet I siste tredjedel. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier til Thea at han fornøyd med poenget etter en kamp der Bjarg tidvis presset Porsche ut av stilen. Porsche ligger på 10. Plass med solid avstand til Nedrykk, og klubben har nylig diskutert overgangsmarkedet både inn og ut. Samtidig ble klubbens G15-lag hedret I pausen for seieren I Dana Cup. Fredag førstkommende venter et av sesongens høydepunkter, nemlig cupoppgjøret mot Uredd på Kjølnes, som Porsche-treneren beskriver som nesten årets viktigste kamp. Lørdag spilte Porsche sin divisjonskollega Notodden hjemmekamp mot Brattvåg. Det opprykksjagende laget fra Møre og Romsdal ble noen knepp for gode for NFK, og vant til slutt 3-0 I idrettsparken. Det gjør at Notodden nå ligger på 5. Plass I andre divisjon med 5 poeng til opprykkskvalik. Etter et år I Australia har Elba Rashani og familien flyttet til Tønsberg, en times kjøring fra Skagerrak Arena. 33-åringen står uten klubb etter avskeden med Melbourne City, og sier han åpen for å spille I Odd igjen. Rashani sier til Thea at han har pratet mer enn vanlig med Odd denne sommeren, og at prosessen kan ta tid. Samtidig keeper Sebastian Hansen på vei til Mjellby, noe som kan gi Odd økonomisk handlingsrom til å hente inn forsterkninger. Og Idar Lysgaard vraket som reservekeeper I Odd til fordel for Storm Øynes, som klubben mener et bedre fremtidsvalg. Lysgaard uenig, men respekterer avgjørelsen, og vil fortsette å bidra positivt I garderoben sin, sier han til Varden. Ved siden av fotballen jobber han som vikar på Tangerudbakken og I helse- og omsorgstjenesten I Skien og Porsgrunn.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Olsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styret LSK I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: En tidligere daglig leder I Skien dømt for grovt underslag, men slipper fengsel. Ifølge Nedre Telemark tingrett underslo han nær 200 000 kroner gjennom falske utlegg, private kjøp og firmakort og overføring av firmabil. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet får han 45 timers samfunnsstraff. Etterforskningen av brannen på Portør pensjonat nærmer seg slutten. Politiet venter kun på den endelige kriminaltekniske rapporten som trolig ikke vil gi nye opplysninger. Brannårsaken kan dermed forbli usikker, skriver KV. Saken ventes avsluttet I løpet av august. Og I oktober kommer kongeparet til Siljan og Nissedal, de siste kommunene I landet som mangler offisielt kongebesøk. Statsforvalter Trond Rønningen sier til NRK at besøket en anledning til å vise frem lokalt engasjement, frivillighet og næringsliv. Statsforvalteren samarbeider nå med kommunene om et program som skal vise frem det beste de har å by på.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
1: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Buffet

Bruno Mars åpnet mandags ettermiddagen her på Nederland. I just might. Håper du har hatt en fin mandag, en fin start på den nye uka, 17. august. Det første skoledag I dag, også for småen til Kristoffer, så han har hatt sin første dag I første klasse I dag, og da har pappa gjort andre ting da enn å ha vært på jobb, som seg hører og bør. Så da det du og meg frem til klokka blir fem I ettermiddag. Jeg heter Thomas og henger med deg utover med litt tilbakeblikk fra morgenen tidligere I dag, og ikke minst massevis av god musikk. Som denne her, fra Donkey Boy, Flash.

Sinner fra Madame Makina her på Radio Grenland 11 minutter over 2 mandags ettermiddag 20 grader, sol og pent vær resten av ettermiddagen for det aller mest I alle fall, det det meteorologene varsler om de lover også fint vær I morgen, også da med rundt 20 grader og så ser det ut til at det ikke blir regnvær likevel, og det jo hyggelig det riktig nok meldt overskyet på onsdag men delvis skyet perioder med sol og 20-21 grader mer eller mindre resten av uka

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts. Ettermiddagsrushet.

Lala Young og hennes Messi, du hørte her på Radio Grønland og ettermiddagsrøsje. 3:50 klokka. Håper du har hatt en fin første dag på jobb etter helga. Ja, kanskje til og med første dag på jobb etter ferien, for alt hva jeg vet. Og så har det jo vært første skoledag I dag da. Har nok vært veldig mange spente små og store barn I dag. Så får vi håpe at forventningene ble innfridd og at det var en myk og god og fin start på det nye skoleåret. Vi skal straks ta en titt på sporten sammen, men først en klassiker, og det får du fra Cool and the Gang.

0: Odd ble knust 5-1 av Lyn på Bislett lørdag, og trener Per Fransen sier han ikke kan huske at laget har vært så dårlig, og erkjenner at direkte opprykk kjørt. Keeper Sebastian Hansen var den eneste som leverte på høyt nivå, men også han måtte plukke 5 baller ut av nettet. Samtidig han sterkt koblet til svenske Mjellby. Odd skal ha avslått bud på 3,5 millioner, men har nå forhandlet frem en pakke som kan gi klubben rundt 7,5 millioner kroner totalt, inkludert videresalgsklausul. Odd har nå sluppet inn 8 mål på 2 kamper, og må finne tilbake til stabiliteten for å holde seg i kvalikkfeltet. Porsche spilte 1-1 hjemme mot Bjarg I går. Laget måtte jage utligning etter å ha kommet under, men manglet kvalitet I siste tredjedel. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier til Thea at han fornøyd med poenget etter en kamp der Bjarg tidvis presset Porsche ut av stilen. Porsche ligger på 10. Plass med solid avstand til Nedrykk, og klubben har nylig diskutert overgangsmarkedet både inn og ut. Samtidig ble klubbens G15-lag hedret I pausen for seieren I Dana Cup. Fredag førstkommende venter et av sesongens høydepunkter, nemlig cupoppgjøret mot Uredd på Kjølnes, som Porsche-treneren beskriver som nesten årets viktigste kamp. Lørdag spilte Porsche sin divisjonskollega Notodden hjemmekamp mot Brattvåg. Det opprykksjagende laget fra Møre og Romsdal ble noen knepp for gode for NFK, og vant til slutt 3-0 I idrettsparken. Det gjør at Notodden nå ligger på 5. Plass I andre divisjon med 5 poeng til opprykkskvalik. Etter et år I Australia har Elba Rashani og familien flyttet til Tønsberg, en times kjøring fra Skagerrak Arena. 33-åringen står uten klubb etter avskeden med Melbourne City, og sier han åpen for å spille I Odd igjen. Rashani sier til Thea at han har pratet mer enn vanlig med Odd denne sommeren, og at prosessen kan ta tid. Samtidig keeper Sebastian Hansen på vei til Mjellby, noe som kan gi Odd økonomisk handlingsrom til å hente inn forsterkninger. Og Idar Lysgaard vraket som reservekeeper I Odd til fordel for Storm Øynes, som klubben mener et bedre fremtidsvalg. Lysgaard uenig, men respekterer avgjørelsen og vil fortsette å bidra positivt I garderoben, sier han til Varden. Ved siden av fotballen jobber han som vikar på Tangerudbakken og I helse- og omsorgstjenesten I Skien og Porsgrunn.
1: Vi følger deg hjem alle ettermiddager. Dette ettermiddagsrushet.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Stop the Rain heter sangen til Ed Sheeran, og det ser det ut til at noen har gjort da, for det var jo varslet regnvær utover denne uka her, men nå har det forsvunnet fra værkartet, så det jo greit. På den andre siden, I går var det jo meldt knallvær, men da kom det masse regn utover ettermiddagen, solregn og regnbue og det ene med det andre, og hyggelig det for så vidt. Heldigvis så kom det ikke noe regn på lørdag, da vi arrangerte elvefest og tar sjansen på Bratsberg Brygge. Årets tar sjansen gikk av stablen under elvefest på lørdag som var, og det var jo fantastisk forhold da, sånn værmessig med 5, 6, 27 grader I lufta I vannet, så var det kanskje litt kjølere, eller Thomas Gunnarsen?
1: Nei, det var faktisk utrolig godt når du kjente på sola der ute, altså.
0: Du ble nedkjørt?
1: Helt riktig, jeg gledet meg til å bade for å si sånn.
0: Det bra. Thomas Gunnarsen og Jesse vant Vote, var det riktig?
2: Det var riktig.
0: Nærme nok?
2: Ja, veldig godt.
0: Sånn det, altså, du da, tydeligvis har din opprinnelse litt sør for Eidangerfjorden.
2: Stemmer, ja, fra Nederland.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Dere da fra Starbil og var en av fem som deltok I årets tarsjansen. Og hadde jo litt å forsvare da, for dere vant jo I fjor.
1: Det stemmer. Det var moro å delta igjen og forsvare den titelen.
0: Var du med I fjor, eller?
1: Ja.
0: Ja, og se det.
1: Stemmer. Vi som har kjørt de to siste årene, så det 3 år på radio, og det har vært en glede.
0: Det begynner å bli litt erfaring, da.
1: Ja.
0: Ja. Er det samme båten dere har brukt?
1: Det stemmer.
0: Ja. Og den jo, altså I forhold til de andre som har blitt brukt, så virker den så liten og lett. Det med vilje når dere konstruerte den, at den liksom skulle være sånn?
1: Ja, den strategisk konstruert, definitivt.
0: Og siden det da ikke var noe medaljeseremoni på Bratsberg Brygge etter tar sjansen, noe vi for øvrig burde ha vurdert å fått til, så får du I hvert fall få seiersintervju da, for dere vant, og dere vant overlegent. Gratulerer!
1: Takk, tusen takk.
0: Hva det dere smører de hjula inn I båten med dere som de andre ikke gjør da?
2: Vi kan jo ikke si for mye om hvordan vi vant, ikke sant? Men vi har noen triks som vi skal bruke kanskje neste år også.
0: Ja, for dere må jo stille nå.
2: Absolutt.
0: Når det titel å forsvare. Dere fikk da tida 5.60, og det er enda kjappere enn det dere gjorde I fjor. 2700 deler eller noe sånt nå.
1: Sterke, det bra.
0: Så dere følger bra opp. Det feiring, eller ble det noe feiring på kvelden på lørdagen etter seieren, eller?
1: Det helt riktig. Det ble god stemning hele dagen, altså.
0: Og når dere kom på jobb I dag, altså, det må jo bli kake I lunsjen.
1: Det håpet, hvertfall.
0: Ja.
1: Ja. Altså, det ble det I fjor, så jeg håper det blir det I år også.
0: Ja, det dere vel unnt og vel fortjent. Gratulerer med seieren.
1: Tusen takk.

en klassiker etter hvert dette her også. Lauryn Hill som tok seg en liten solotur fra resten av gjengen I The Fugees. Turn the lights down low. I ettermiddagsrøsje her på Radio Grønland 9.5 på 3 som klokka har blitt. Fortsatt så det relativt stor skogbrandfare I våre områder. Det fortsatt gjeldende gult farevarsel og det blitt forlenget nå for ja, både Telemark, Agder og store deler av Østlandet og vil da gjelde til det kommer nok nedbør. Det jo noen lokale regnbyger som innimellom, men det ikke nok. Det tørker raskt opp igjen nå og går på en måte ikke ned I jordsmonnet. Dette John Parr og St. Elmo.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: musikk I det klokka tre.
1: Har Arvignettene skrik og et stort politioppbud brøt stillheten ned I rolige nabolager Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Tobias Sten sin hånd I hånd her på Radio Grenland ettermiddagsrøsje 5:30 forbi 3 som klokka har blitt denne mandag ettermiddagen 17. august første skoledag som for det meste unnagjort nå da for de aller, aller fleste folk det gikk bra Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 5 nå med musikk fra Kiss Dette Reason to Live

0: minutter over tre. 20 grader, sol og pent vær resten av ettermiddagen, for det aller meste I alle fall. Det det meteorologene varsler om. De lover også fint vær I morgen, også da med rundt 20 grader, og så ser det ut til at det ikke blir regnvær likevel, og det jo hyggelig. Det riktig nok meldt overskyet på onsdag, men delvis skyet perioder med sol, og 20-21 grader mer eller mindre resten av uka.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bio. Der mat møter lidenskap.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
9: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
10: Ettermiddagsrøsje.

0: å si at det en ganske ålreit mandags ettermiddag dette her, det klokka nærmer seg 3:30 med et par små minutter. Miley Cyrus, Lainey Wilson, ga deg Younger You her på Radio Grenland og ettermiddagsrush, hvor vi skal litt tilbake til I formiddag, da det dreide seg om Odds noe heller miserable helge. Odd reiste til hovedstaden og Bislett stadion for å møte Lyn på lørdag som var, og ja, jeg vet ikke jeg, Kurt Hella, det var en jeg så på Facebook som skrev at lørdag 15. august, det var datoen Odd gikk fra toppklubb til breddeklubb.
1: Ja, det ikke noe tvil om at det vanskelige tilstander I Odd nå. Veldig dårlig økonomi, og kursen fremover. Jeg tror ingen vet faktisk. Det er en alvorlig situasjon I klubben, og selv om de jo ligger på sjetteplass på tabellen, så de I hvert fall I fritt fall på tabellen. Da. Og kan vel for så vidt si at det I fritt fall totalt sett også, sannsynligvis med Sebastian Hansen til Mjelby for det man tenker småpenger da, I det store og det hele for et sånt keepertalent.
0: Men kampen på lørdag, 4-0 til pause.
1: Ja, dytter ut tre stykker. Altså, jeg ser Espen Bugge Pettersen, daglig leder og sportsjef I Odd, sier at de gjør de samme feilene gang på gang på gang, I kamp etter kamp etter kamp, og det umulig å være mer enig enn det, men det klart, jeg tenker jo, det må jo være mulig å gjøre noe med, og det jo selvfølgelig en utfordring for hele trenerteamet. Nå det flere utfordringer enn det for Odd, men går jeg an å stille spørsmålstegn ved intensiteten Per Fransen krever I spillet sitt. Den var jo til stede de første 10 kampene. Den ikke til stede nå, og da blir man veldig lette å spille gjennom og score på. Så det utrolig mange spørsmål, det ubehagelige spørsmål. Alle sammen, 4 telemarkinger fra start I denne kampen. Sebastian Hansen, sannsynligvis på vei bort. Faniel Tvelde. På lånt tid, så veldig mange spørsmål å stille seg.
0: Det betyr vel da at vi kan fastslå I alle fall at det blir nok en sesong I Obos da, før noe som helst annet skjer.
1: Altså det jo en playoff-mulighet, men nå det jo slik at også strikken der jo ferdig med å ryke, selv om Egersund på 7. viser dårlig form, ligger 3 poeng bak Odd på 6. Så jeg ville bli veldig overrasket den utgaven av Odd nå I en playoff. Jo sjanseløs på å rykke opp, men man vet jo at de har mer I seg, så man skal jo selvfølgelig ikke gi dem null sjans I en playoff, men det ser relativt urealistisk ut med noe opprykk par nå, ja.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ettermiddagsrushet.

0: holdt jeg på å si, fri etter sangen. Blanding av norsk og engelsk, det blir vel norglish, og det da. Ja, ja, det helt greit, det mandags ettermiddag, 10 minutter forbi halv fire klokka. Håper du har en fin ettermiddag, og at du har hatt en fin start på den nye uka. På Folkum og Skagerrak Arena så har det nok vært litt tyngre I dag, etter at Odd rett og slett ble overkjørt på Bislett mot Lyn på lørdag. Jeg pratet med Kurt Hella tidligere I dag om det, og lurte da på hvordan kan et lag som på papiret ser relativt bra ut til Obos-lag å være I alle fall, rakne så totalt mot et lag som skal være så mye dårligere, sånn som skjedde på lørdag?
1: Nei, det et godt spørsmål. Ikke jeg har svar på, for det klart Moss-prestasjonen var jo veldig bra I 45, og ganske bra siste 20 også. Nå møtte man et lag som var 2 poeng fra direkte nedrykk, og ble altså utspilt etter alle kunstens regler I 45 minutter. Så nei, det vanskelig. Og jeg sier, Per Fransen sier vel at det den dårligste kampen under han, men han har en par kandidater fra fjoråret med Lillestrøm hjemme, 7-1. Og litt slitt, så bunnivået under dansken veldig lavt, og kommer litt for ofte frem nå, dessverre.
0: Nå har vi kamper fremover, blant annet mot Kongsvinger. Det blir jo forholdsvis vanskelig, men allerede til lørdag så det jo cupkamp mot Teie, og sånn Odd spilte på Bislett, så kan vel det bli utfordrende nok?
1: Jo, da jeg tenker Teie en veldig fin kamp nå. Jeg vil se mange nye spillere inn der, fordi at klippekort, det må opphøre. Nå må man gi muligheten til spillere som banker på, så får jeg virkelig håpe at det selvfølgelig en mer langsiktig opplegg med disse lokale spillerne. Og så Odd kan ikke være avhengig av bare spillere utenfra for å komme seg opp fra Obos-ligaen. De må tørre å satse på noen av sine egne. Det ikke det at de ikke gjør det, men alt for få, så Christian Rogers Holte, Noah Kodjo, de starter jo selvfølgelig mot Teie, og dette spillere jeg håper vi får se mye I kampene fremover, for det Odd så dårlig at det I hvert fall kan man liksom se lokale spillere da, ta små steg hele veien, så tror jeg det veldig viktig, også for de andre som har sett på Odd som en målesnor for ja, hvor man kan komme seg frem da, i fotballverden. Hvis ikke Odd klarer å stabilisere seg på et helt ok nivå, så vil man jo heller se til klubbene som ligger I umiddelbar nærhet, og det jo faktisk ganske mange av de, Strømskotse, Vålerenga, Lillestrøm, Stabæk, etc., etc.
0: Og så det jo en som har definitivt etablert seg etter karrieren I Odd, som nå har flyttet vel tilnærmet hjem igjen og interessert I en liten pendlertilværelse da, fra Tønsberg til Skagerrak Arena. Hvor mye hadde det hjulpet å fått inn Elbar Arshani igjen?
1: Nei, det vanskelig å si. Altså, det klart han jo skyhøyt nivå, Odd tar vel gjerne imot forsterkninger, men jeg føler også det at man må gjøre noen justeringer selv, altså P. Fransen, må gjøre noen justeringer med de spillerne han har til rådighet, for de ikke dårligere enn spillerne til Lyn, Strømmen og Co.
0: Og så det, som du sier, faktisk enda enklere å ta seg til Marienlyst fra Tønsberg enn Falkum.
1: Ja, det blitt slik, men det klart Elbar Arshani, det spennende, og det kommer nok noe inn først og fremst selvfølgelig på keeperplass da, om Sebastian Hansen Dahl.

så enkelt å synge med også, heldigvis så det ingen som hører det der du sitter I bilen, bortsett fra deg selv da. Det I hvert fall sånn det jeg pleier å tenke når jeg sitter I bilen og later som jeg kan sangene jeg hører. Klokka nærmer seg fire, du skal få Aiden Foyer og Hello Radio opp mot siste nytt. God mandag!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: var Arvignetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Natt til I dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

er det bare 4 dager igjen til helgen da, for deg som liker å sette I gang den nedtellingen relativt tidlig. Vi uansett ferdig med den første offisielle arbeidsdagen denne uka her. Håper du har hatt en fin, fin mandag 17. august ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland frem til klokka blir 5. Jeg heter Thomas, og ja, du skal få sport og et lite tilbakeblikk til lørdagens elvefest blant annet. Men først, litt lokal.

Bruce Springsteen, Born in the USA, selvfølgelig i ettermiddagsrasje her på Radio Grenland. God mandags ettermiddag 11 og et halvt forbi 4. 20 grader, sol og pent vær resten av ettermiddagen, for det aller meste I alle fall. Det det meteorologene varsler om. De lover også fint vær I morgen, også da med rundt 20 grader. Og så ser det ut til at det ikke blir regnvær likevel, og det jo hyggelig. Det riktig nok meldt overskyet på onsdag, men delvis skyet perioder med sol, og 20-21 grader mer eller mindre resten av uka.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Odd ble knust 5-1 av Lyn på Bislett lørdag, og trener Per Fransen sier han ikke kan huske at laget har vært så dårlig, og erkjenner at direkte opprykk kjørt. Keeper Sebastian Hansen var den eneste som leverte på høyt nivå, men også han måtte plukke 5 baller ut av nettet. Samtidig han sterkt koblet til svenske Mjellby. Odd skal ha avslått bud på 3 og 5 millioner, men har nå forhandlet frem en pakke som kan gi klubben rundt 7,5 millioner kroner totalt, inkludert videresalgsklausul. Odd har nå sluppet inn 8 mål på 2 kamper, og må finne tilbake til stabiliteten for å holde seg I kvalikkfeltet. Porsche spilte 1-1 hjemme mot Bjarg I går. Laget måtte jage utligning etter å ha kommet under, men manglet kvalitet I siste tredjedel. Trener Magne Høsmyr Nilsen sier til Thea at han fornøyd med poenget etter en kamp der Bjarg tidvis presset Porsche ut av stilen. Porsche ligger på 10. Plass med solid avstand til nedrykk, og klubben har nylig diskutert overgangsmarkedet både inn og ut. Samtidig ble klubbens G15-lag hedret I pausen for seieren I Dana Cup. Fredag førstkommende venter et av sesongens høydepunkter, nemlig cupoppgjøret mot Uredd på Kjølnes, som Porsche-treneren beskriver som nesten årets viktigste kamp. Lørdag spilte Porsche sin divisjonskollega Notodden hjemmekamp mot Brattvåg. Det opprykksjagende laget fra Møre og Romsdal ble noen knepp for gode for NFK, og vant til slutt 3-0 I idrettsparken. Det gjør at Notodden nå ligger på 5. Plass I andre divisjon med 5 poeng til opprykkskvalik. Etter et år I Australia har Elba Rashani og familien flyttet til Tønsberg, en times kjøring fra Skagerrak Arena. 33-åringen står uten klubb etter avskeden med Melbourne City, og sier han åpen for å spille I Odd igjen. Rashani sier til Thea at han har pratet mer enn vanlig med Odd denne sommeren, og at prosessen kan ta tid. Samtidig keeper Sebastian Hansen på vei til Mjellby, noe som kan gi Odd økonomisk handlingsrom til å hente inn forsterkninger. Og Idar Lysgaard vraket som reservekeeper I Odd til fordel for Storm Øynes, som klubben mener et bedre fremtidsvalg. Lysgaard uenig, men respekterer avgjørelsen, og vil fortsette å bidra positivt I garderoben, sier han til Varden. Ved siden av fotballen jobber han som vikar på Tangerudbakken og I helse- og omsorgstjenesten I Skien og Porsgrunn.
1: Nå fortsetter musikken etter middagsrushet.

0: Chris Holsten på Radio Grenland I det klokka 16:30. Han tok sin siste første dans, en som ja, hverken har tatt sin første eller siste dans forløpig I manesjen, eller nærmere bestemt på scenen. Det jo Erik Mogeno, som var en av artistene som opptrådte under lørdagens elvefest. En av de som har opptrådt på Bratsberg Brygge I dag under elvefest, det en, ja, vi må kalle det gammel kjenning, og det like hyggelig hver gang, Erik Mogeno. Sommeren over nå?
1: Nei, ikke helt da. Rush vel over. Ja. Det var over forrige uke, men det fortsatt mye festivaler og martnader og sånn resten av sommeren.
0: Ja, for det ikke noe ferietid for deg det
1: Nei, jeg har egentlig aldri hatt ferie på sommeren. Det har jeg aldri hatt. Jeg tar en uke på vinteren, da det litt som skjer til varmere strøk, eller så det egentlig full fart hele året for meg altså. Men spesielt juli, august, ja.
0: Ja, og denne sommeren her har du jo tilbrakt I Bø.
1: Det har jeg gjort de siste 12 årene egentlig, så har jeg vært fast I Bø Sommerland, underholdt der hele juli, og litt av juni, så 5 uker I strekk, hver dag, det på Sommerland, og så har jeg I tillegg hatt noen utvalgte dager på Bø Hotel og Beverøya, blant annet.
0: Ja. Og det jeg så da tilfeldigvis der nede på Beverøya I sommer også. Det så ut som om du hadde funnet ditt publikum.
1: Ja da, det jo mange veteraner som der, som har det som en fast sted I reise hvert år, eller har fast vogn der. Så det jo at jeg må fornye meg hvert eneste ja. År. Ofte så det de samme barna som I Sommerland på dagen, som på Beverøya på kvelden. Så jeg må jo, det litt logistikk å få der til å gå opp. Skal liksom lage forskjellige show.
0: Det vil jeg, tror jeg.
1: Og I tillegg skal bytte ut hvert år. Så det har jo et lager av ting å ta av.
0: Og så det jo veldig greit at du jo ikke alene da, I og med at du har jo med ditt lille galleri.
1: Jeg har det. Det blir litt utvalg av de. Ja. Og det har jeg I dag også på Elvefest.
0: Kalle selvfølgelig blant de, eller?
1: Kalle må være med. Han jo alltid med, og så har han litt nye ting og sånn. Og så har jeg en helt ny figur. Nå som litt inspirert av min egen jeg har jo tenåringspappa blitt jeg har jo en sønn på 13 blir snart 14 og det gjør jo at du får litt ideer til nye situasjoner å ta der da så jeg har en figur som heter Linus Leander Løvenskiold jeg synes det var et morsomt navn
0: ja, det var det.
1: som egentlig en slags parodi det ikke sønnen min, men det liksom den generasjonen der da, kan du si ja, den, hva de sier for noe 011-012 generasjonen ja, parodi på den
0: stakkars vår som skal bli tatt vare på den gjengen der når vi blir gamle, Erik
1: ja, det kan du si ja.
0: men det blir vel folk her I
1: Jeg håper det.
0: Vi får satse på det altså. Vi får gjøre det. Du har jo til og med rotet deg ut I noen sånne byggevarebutikker I det siste jeg har sett.
1: Ja, jeg har fått høre det.
0: Meg og Nordtuggen.
1: Ja, meg og Nordtuggen, det merker jeg jo veldig godt. Den går mer enn jeg tror, den reklama. For ofte så kommer folk på, hvor jeg har sett deg før, og så vet de ikke hvor. De bare har fjeset mitt fra et sted. Og det var ikke før, for da var det sånn, du han med dokka. Husker ikke navnet mitt, men det var han med dokka. Men nå det han der, oi, der har jeg sett, men jeg husker ikke hvor.
0: Hva foretrekker du?
1: Nei, altså, så lenge folk knytter meg opp mot noe, og det ikke noe negativt, så tenker jeg at det bra uansett det.
0: Ja.
1: Jeg har jo fått litt nye vitser jeg kan legge inn I showet, blant annet, som lite stikk til det, og jeg merker klart. Folk ler av det, og det hadde de ikke gjort hvis ikke de hadde sett den reklama, så da regner jeg med at det mange som har sett den.
0: Ikke sant?
1: Og så gikk den jo under VM, da. Det var nok et bra valg for Megaplis. De tok I de pausene på kampene.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Morgenrushet her på Radio Grenland. På lørdag opptrådte Erik Mogeno fra scenen under årets Elvefest, men vi har jo også sett ham på TV I det siste da, I disse megaflis-reklamene. Men frister det å gjøre mer sånne ting, eller?
1: Ja, det gjør egentlig det, altså. Det var en henvendelse jeg egentlig bare fikk, fordi at de skulle egentlig, de ville låne, de skulle ha, de var veldig klare på at de skulle ha en sketch hvor det var en buktaler som kom inn og med Nordtug og ditt og datt, men planen var at de skulle bare låne eller leie en dokke av meg, buktalerdokke. Ah, ja. Og så skulle de egentlig ha en skuespiller som skulle spille en buktaler, og så skulle de bare fake det. Liksom at den ikke buktaler, men at de legger på stemme, da. Og så ville de låne en av figurene mine, og så sa de, kan ikke du bare sende inn en selfie-tape hvis du interessert I å prøve? Og så gjorde jeg det, og så var de fornøyde med det, og så
0: Men det er jo
1: slapp
0: litt,
1: du å fake det da.
0: Litt Rema 1000 det.
1: Det jo det.
0: Det jo det.
1: Ja, nei, ja. Det var gøy. Jeg gjør gjerne sånt igjen, altså. Så lenge det kan knyttes litt opp mot det jeg gjør, ja. Så synes jeg det greit, for der var jo på en måte, jeg spilte jo meg selv.
0: Du gjorde jo det.
1: Ja, og det var jo noen andre reklamer der også som kommer til å komme fremover nå, hvor det noen andre som spiller vikinger, og de spiller hagenisser, og de spiller, ja, tar på seg alle merkelige kostymer. Jeg var jo meg.
0: Ja. Det kostyme nok det, jeg sier.
1: Ja, det jo det. Ja.
0: Men fremover da, blir ikke noe, du får ikke noe, altså, kan en sånn opptreden på en reklamefilm gjøre at du får noen TV-opptredener på egen hånd og sånn etter hvert?
1: Eller? Ja, jeg vet ikke. Det ikke noe sånn snakk om det nå. Det som skjer fremover nå jo at nå jo, altså nå har hele sommeren vært, ja, sommerland, de der sånn som Elvefest. Nå jeg ferdig på Elvefest, setter jeg meg I bilen og skal kjøre 7 timer til Vågå. Så skal jeg på traktorfestivalen I Vågå I morgen, tidlig. Så jeg reiser nå etterpå. Neste helg skal jeg til Luster på en festival oppe I Sogn, så nå det veldig mye festivaler resten av august. Og så har jeg premiere på et helt nytt show I september som heter En buktaler kommer sjeldent alene, heter det. Og det liksom en, ja, et større show da, som på 1 time og 20 minutter, som jeg skal på turné rundt omkring på Kulturhus med, over hele Norge. Og det
0: skal også her, antar jeg?
1: Faktisk ikke, og det fordi at jeg har jo I 10 år hatt tradisjon å spille juleshow her I Telemark, I Grenland, men også ellers I Telemark, som heter Barnas jul med Erik og Kalle. Så jeg prøver å holde de, det jo to helt forskjellige show, så jeg prøver å holde de litt avskilt. Så jeg vil fortsette tradisjonen da, med å spille det juleshowet I Grenland.
0: Okay.
1: Så det skal jeg spille både på Herrehuset og Ibsenhuset. Men jeg kommer med det andre showet til Larvik da, Bølgen, så det ikke så langt
0: unna. Nei da, det bare en liten
1: sluttur. Så jeg skal jo mye rundt I området.
0: Ja. Ellers det jo, det jo en viss forskjell på barne-Erik og voksen-Erik.
1: Det jo. Nå jo begge disse showene familieshow da. Skal sies, men jeg legger jo alltid, de som har sett showene mine vet jo at jeg legger jo alltid inn litt sånn små stikk for voksne. Ja. Det gjør jeg for så
0: vidt. Eller kanskje mer forskjell på barne Kalle og voksen Kalle.
1: Det det også. Men jeg liker den kontrasten. Altså, I går kveld så underholdt jeg 140 ansatte I en åpning av en ny bilbutikk på Gol. Hallingdal Bilsenter, altså og da var det voksen Kalle som var. Så jeg liker den kontrasten, og så kan jeg ta fram barnekalle litt her I dag også.
0: Og så dukker jo julebordsesongen plutselig opp også.
1: Ja, det blir jo litt tid til det. Ja. Ikke så mye som før, for nå har jeg så mye, gjør jeg mye av det juleshowet da, rundt omkring, men jeg pleier å få glemt inn en 4-5 julebord da, I løpet av sesongen.
0: Ja. Når det du skal ta ferie da?
1: Nei, jeg har ikke, det blir jo som når det litt mindre å gjøre, og det pleier å være sånn I februar-ish da.
0: Ja.
1: Og så har jeg en veldig god avtale med Hotel Alexandra oppe I Loen. Der jeg jo hver vinter, påske og høstferie og underholder. Har et show på kvelden, men det jo fantastisk fint. Et av Norges fineste hotell. Så der tilbringer jeg jo en uke da.
0: Det høres,
1: så det litt deilig.
0: Det høres ut som veldig fortjent, Erik.
1: Det det.
0: Masse lykke til utover høsten, og så håper jeg vi ser deg da snart.
1: Det gjør vi nok, vet du. Jeg overalt. Dette.

Black Eyed Peas tilbake til det som vel nå må kunne sies å være gamle dager. Vel, shut up, var det du fikk I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. Hvor jeg skal gjøre nettopp det, for vår tid sammen I ettermiddag omme. 6:05 har klokka blitt. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nyt resten av mandagen. Håper du har hatt en myk og fin start på både uka og det nye skoleåret. Husk også at det muligheter til å stikke av med gode bingopenger I kveld. 21:00 vi I gang, og det vel rundt 100 000 I potten, så vidt har jeg fått med meg. Sjekk ut bingobong.no så finner du alt du trenger å vite der sånn. Vi høres igjen I morgen tidlig. Inntil da så får du koste deg. Gjør det beste ut av tida, så skal du få livet din helt på tampen.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Middagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
1: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar ennå ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
0: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med Spekter og Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Hatchling, noe som også Gatchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: har arvegnyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Totalt 4 personer involvert i ulykken som skjedde i en 80-sone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News.
1: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier i EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker i varetekt. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lett motorsykkel og en tråsykkel i Osterøy. Skadeomfanget ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. Flere roper et varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
1: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar ennå ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
0: Reporter det var Frode Sti i studio, André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mann.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han nå sykemeldt I 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv I forbindelse med drapet I Sandnes I natt. En mann I 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer I det ellers rolige nabolaget I Sandnes.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
0: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel I Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå opplyser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppliving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs I en leilighet I Greenville, South Carolina I går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.

0: Lagersalget hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid

best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Vi har 100 000 kroner i jackpot, og vi skal ha fire lykketall. Hei og hallo, og velmøte en forhåpentligvis smertefrie radiobingo med tre runder med bingo, der vi spiller 1, 2 og 3 rekke i hver av rundene. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vannrett, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der er 6 felt på brettet, og hvert av de 6 feltene har sitt eget talongnummer. Det står til venstre på tvers hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Hvis du ikke bretter på nettet, så står de oppe til høyre. Det talongnummeret trenger vi når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Vi trenger talongnummer og hva tal du fikk bingo på. Runde nummer 1, vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det kommer nå, og det 40. 4, 0. Trettien, tre, en, syttifire, sju, fire, fyrtifire, fire, fire. Seksten, en, seks. Tjuesju, to, sju. Sytti, sju, null. Sju, enkel sju. Førtitre, fire, tre. Syttiseks, sju, seks. 64, 6, 4. 13, 1, 3. 87, 8, 7. 51, 5, 1. 20, 2, 0. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 14, 1, 4. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo straks tilbake.

Ivar Hovland, som hadde kjøpt rette på Funnmark, er kveldens første vinner, en rekke på tallet 87. Og Ivar, det er fem tall etter du fikk bingo som du må få med. Det er tallet 51, 20, 75, 66 og 14. 51, 20, 75, 66 og 14. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, og begge to må være inn forbi samme innringa felt, og tallet som kommer nå, det blir 88. 8, 8. Åttito, åtta, to. Åttitre, åtta, tre. Syttisju, sju, sju. 89, 8, 9. 53, 5, 3. 24, 2, 4. 2. Enkel 2. 90. 9, 0. 25. 2, 5. 68, 6, 8. 50, 5, 0. 65, 6, 5. 56, 5, 6. 72, 7, 2. 39, 3, 9. 9. Enkel 9. 21. 2. 1. 45. 4. 5. Og der ringer telefonen med sjekkebingo. Straks tilbake.

Linda Pedersen, hun tog rekke, fikk det betale 21, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 21 så hadde vi tallet 45.

Det betyr, hvis du har to rekker på 21, eller tidligere, så må du ringe. Linda Pedersen hadde kjøpt etterpå hos Funnmark I Porsgrunn.

Linda Pedersen, er vinner av to rekker her i runde 1. To rekker betaler 21, og etter Linda fikk bingo, så hadde vi altså tallet 45. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Tallet vi krysser på nå blir 54. 5-4. Femtini. Fire. Enkel fire. Tjueni. 2-9. Syttini. 7-9. 46. 4-6. 32. 3-2. 84. 8-4. 85. 8-5. 8. Enkel 8. 73. 7-3. 12. 1-2. 80. 8-0. 52. 5-2. 33. 3-3. 55. 5-5. 49. 4-9. 11. 1-1. 28. 2-8. 23. 2-3. Telefonen melder seg på med sjekkebingo.

Liv Omdal har tre rekker, fikk det på nest siste oppløste tall, som var på tallet 28. Etter 28 hadde vi tallet 23, som da for sent. 28 eller tidligere, så må du ringe. Liv Omdal hadde kjøpt et på Jordkjønn, var det ja, det stod litt svilt. Liv Omdal hadde kjøpt et på Jordkjønn. 28 eller tidligere, så må du ringe.

Liv Omdal er vinner av 1000 kroner, tre rekke her I runde 1. Og med det så blar vi om til neste spill. I runde 2 så spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Vi starter på en rekke, og det første tallet som kommer nå blir 61. 6-1. N. Enkel N. Sytten. N. Sju. Sju. Enkel sju. Trettien. Tri en. Tretten. En tri. Femtien. Fem en. Sextini. Sex ni. Åtte sju. Åtta sju. Trettiosex. Tre sex. Ringe telefon. Man kan ha så tidlig bingo. Vi sjekker.

Jammen, var det bingo. Det var bingo på tallet 87, supertidlige, og den som står for det Arne Hagen. Han hadde ikke brett på Godberg. Bingo på tallet 87, altså etterpå så hadde vi tallet 36.

Meg, Bingo, vi spiller to rekker. De siste tallene vi hadde var tallet 63 og tallet 6, og så kommer 52. 5-2. Femtiseks. Fem-seks. Syttitre. Sju-tre. Åtte. Enkel åtte. Syttiåtte. Sju-åtte. Femten. En-fem. Nitti. Ni-null. Tjuefire. To-fire. Syttisju. Sju-sju. Trettito. Tre-to. Fjorten. En-fire. Førtisju. Fire-sju. Atten. En-åtte. Tre. Enkel tre. Førtiseks. Fire-seks. Telefonen ringer. Vi sjekker.

Arne Hagen er i støte i kveld. Først vant han ei rekke her i runde to, og nå fikk han to rekke på tallet tre, som er nest siste tallet man hadde. Etter tallet tre, så hadde man altså tallet 46. Hvis du har to rekke på tre eller tidligere, så venter vi på telefon.

Mannen med de tidlige bingoene, det Arne Hagen. Nå 500 kroner på to rekker. Bingo på tallet 3, brett ifra Godberg. Etter Arne fikk bingo på tallet 3, så hadde man altså tallet 46. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha fylla et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og vi krysser på tallet 10. N0. N6. 89 89. 38 38. 71 7 N. 84 84. 30 3 0. 21 2 N. 19 N9. 27 2 7. 48 4 8. 23 2 3. 82 8 2. 40 4 0. 74 7 4. 34 3 4. 65 6 5. 9 enkel 9. 55 5 5. 11 N N. 85 8 5. 5 enkel 5. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det er tre rekker.

det er mest, nesten som ikke kan tro det. Hvem tror du det var som var på telefonen? Og, jo, det var Arne Hagen for tredje gang her I runde to. Han har hatt tre tidlige bingoer her I runde to, på en rekke som han vant, to rekke som han vant, og nå fikk han tre rekke på tallet 85, som nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 85, så hadde vi tallet 5, som da for sent. Brettet som Arne Hagen kjøpte på Godberg, det ene feltet på det brettet har gitt han både 1, 2 og 3 rekke. Det noen som skal forstørre mønsteret, så må du ringe nå.

0: Noen ganger så det sånn at det noen som har veldig mye mer flaks enn oss andre, og sånn det med Arne Hagen I kveld. Vi gratulerer, du har vunnet først en rekke, så to rekke, og så tre rekke. Det en god fangst. Vi får bare si lykke til I fortsettelsen. Canoen, den må bringe. Da gjør vi klar for å spille tredje runde. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og som vi var inne på innledningsvis, så har vi altså jackpot på 100 000 kroner. Og hvis du får de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så skal du også ha jackpotten på 100 000 kroner. Vi hadde tre lykketall forrige mandag. Det betyr vi skal trekke fire lykketall I kveld. Det vil si, Anne Giske skal trekke fire lykketall I kveld. Før hun gjør det, så skal jeg bare si at Alle som har vunnet må sende inn brettet med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post med der du tar bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Da, Anne Giske, vi spent. Hva blir kveldens lykketall? Vær så god.
1: 53.
0: 53.
1: 52.
0: 52.
1: 56.
0: 56.
1: Og 39.
0: Og 39. Du og du og du. Det var litt sjeldent det også. Da tenker jeg de I stigende rekkefølge. Det var altså 39, 52, 53 og 56. Du må ikke krysse de tallene der. Vi må huske det, eller I hvert fall ha det oppskrevet, når vi skal spille om tre rekke. Før den tid, Vi starter på en rekke og krysser på tallet 52. 52. Var det et av lykket? Bevare meg vel. Det kom det første av lykketallet. Så krysser vi på 63. 63. Trettiseks, tri, seks, tjueseks, to, seks, åtta, enkel, åtta. Åttisju, åtta, sju. Førtitre, fire, tre. Nitten, en, ni. 77, 7, 7. 28, 2, 8. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 59. 5-9. Sytti. 7-0. Tjuetre. 2-3. 20. 2-0. 27. 2-7. 3. Våkne telefonen, og vi sjekker bingo.

Linda Dybdahl er eierrekka på tallet 20. Etter tallet 20 hadde vi tallet 27 og 5. Nei, vi hadde 27. Jeg trykte et tall som jeg ikke fikk tid til å lese. Og det er en liten sak i seg selv, men det blir den første tallet vi skal ha etterpå. Linda Dybdahl hadde bingo på tallet 20, og etterpå så hadde vi tallet 27. Linda Dybdahl hadde kjøpt etter hos Coop Extra på Klyve.

Linda Dybdahl, du vinner en rekke her i runde 3. Bingo på tallet 20. Og etterpå så hadde vi altså tallet 27. Og så det sånn av og til at fingrene går litt automatisk, og så trykker jeg på et tall som jeg ikke får lest opp for det at telefonen ringer. Og det gjorde jeg denne gangen. Og det tallet må vi krysse nå, og tro det eller ei, men tallet 53. 5-3. Et av lykketallene. Nå var det litt problem med systemet her, så jeg sa et tall vi hadde hatt. De to siste tallene vi hatt var 27 og 53. Nå krysser vi på tallet 73. 73. Syttifem. Åttifem. Fyra åtta. 31 3 1. 90 9 0. 66 6 6. 60 6 0. 7 enkel 7. 30 3 0. 74 7 4. 71 7 1. 4 enkel 4. 86 8 6. 13 N 3. 33 3 3. Det ringer telefonen, vi sjekker to rekker.

Gunn Espedalen har to rekkeeffekter på tallet 13, som nest siste tallet vi hadde. Etter 13 så hadde vi tallet 33. Ingunn Espedalen har kjøpt etter hos Coop Spriggs på Klyve.

0: Ingunn Espedalen er vinner av to rekker her I runde 3. 500 kroner, bingo på tallet 13, og etterpå så hadde vi tallet 33. Da skal vi spille om tre rekker, som alltid 5000 kroner, og dermed I tillegg altså har jackpot på 100.000 kroner, og for å være helt på den sikre siden, jeg husker hva for noen tall det med igjen.
1: 56 og 39.
0: Vi har igjen lykketallene 56 og 39. Vi går I gang, enten så spiller vi om 5000, eller så spiller vi om 100 og 5000, og tallet N. Enkel N. N8 41 4N 55 55 76 76 64 64 32 32 54 5, 4 56 5, 6 Der kom det ene lykketallet. Men det nok kanskje I tidligaste laget. Vi hadde altså tallet 56, og så kom tallet 35. 3, 5 51 5N 17 N 7 29 2, 9 12 N, 2 40 4, 0 80 8, 0 16 N, 6 38 3, 8 39 3, 9 det det siste lykketallet og det ringer telefon kan det være 100.000 kroner vi sjekker det tidlig men om det har skjedd før

jo jammen var det en korrekte og helt gode bingo. Den var på tallet 38. Tror det eller ei, tallet før lykketallet. Og den som stod for bragden, eller står for bragden, det Trine Lise Sømhovd. Altså bingo på tallet 38. På brettet ifra Vattenberg. Det betyr lykketallet 39, er det for sent. 38 eller tidligere, så må du ringe. Det er nesten så jeg står og skjelver litt i bein, og det ble spennende dette her. Har du tre rekke, 38 eller tidligere, ring nå.

Vi venter alltid litt lenge når det står om 5000 kroner. Men ventetiden er omme. Trine Lise Sømhoft, gratulerer, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner i kveld. Og du gjorde det på en spennende måte. Rett etter du fikk bingoen, så kom altså et lykketall. Og vi hadde 5 lykketall når vi startet ut på omgang nummer 3 i kveld, og det kom jammen, men alle 4, mente jeg. Og når vi sier 5, så er det for det at det skal vi ha neste mandag. Da skal Anne Giske trekke 5 lykketall med jackpotten på 100 000 kroner. Tusen takk til alle som var med og spilte bingo. Vi er tilbake mandag om en vega i studio Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Inntil da, takk for nå og ha det godt.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Herri Bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perri. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perri serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perri Bar i Duestien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?